neki svoj uhodani sled. Uvek se dobro znalo ko probija led. Melanija Matić, tačna ko Satić, korakom rimske božice prošeta duge nožice. Pa druga zvezda serije iz pravca kafeterije na opštu radost društva s periferije. Veronika Bačić, Meden Kolačić, u tesnoj suknjici do zmijske kožice.